poplave i požari, ja ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Taba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

toga nemate što. Oba posle toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Angel Mitrevski, predsjednik Makedonske kulturne udruge Stobi, koja je u sustavu udruge Klaster iz Splita, koje smo osnivali predno skoro već 15 godina. Stobi je već 10 godina, ove godine slavimo jubilej i potrudili smo se da ove godine za najsvećaniji trenutak našeg grada i našim sugrađanima poklonimo jedan mali koncert, malo makedonske, malo dalmatinske i još neke muzike koje će biti kao iznenađenje za večera za one koji budu prisutni.
1: Koliko vama znači Sveti Duje, uopće proslava i tako? Vi se koliko godina ste iskustvo?
0: Pa znate šta, ja sam matematički rečeno jednu sedminu svog života proveo u Makedoniji, ostalo mi je ovdje. Znači ako to zbrojimo, to znači od svoje 23. godine na ovamo sam u Splitu, 45-6 godina. I ono što da vam kažem, fetivi Spličani, ne baš, ali naturalizirani Spličani u svakom slučaju, ali sam se potrudio da zadržim ono svoje izvorno makedonsko i uklopim se ovdje u Dalmaciji. Znači, Split i Hrvatsku držimo kao svoju domovinu, Makedonija i Štipa, dakle, sam rođen kao svoju tatkovinu, što bi rekli konstantno naši dole. Trudimo se da dio kulture makedonske predstavimo ovdje Dalmatincima. Jedan po dva put godišnje odemo u Makedoniju da predstavimo dalmatinsku kulturu Makedoncima dole i na jedan način približimo ta dva naroda koji su stvarno u prijateljskom odnosu već stotinja godina.
1: Da. I dakle, Sveti Duje, neizostavni fešta.
0: Podrazumija se, fešta, samo što morat ćemo završiti ranije koncert da bi stigli na tombu.
1: I stiglo se na tombulu, upravo u trenutku kad je meštar od tombule i jedan od ovogodišnjih dobitnika nagrade grada, Šjortonči Banov, objasnio pravila.
2: Tombula je 5.000 euri koje dobije, neka je lipo i sritno potroši. Tako i oni sa ciklinom, a tako i oni sa ternom. Rekli smo, tri broja u jednom redu je terno. Kad se izvuče, više ta igra ne igra, idemo na cikvinu. Pet broji i kad se to izvuče, nakon toga gremo na glavnu nagradu, svi 15 broji, a to je ni tombola, ni tombula, nego tumbula.
1: A onda se zaigrala velika splitska tumbula.
2: Sve neki visoki broj, 64, može se dogoditi da se terno izvukla, da vidimo.
3: Nađi broj, 72, 65,
2: 66. Evo ga, jedna, jedan je priskočija. Evo, čuvik je falija i izvukli, sva tri broje izvukla, ali ne u jednome redu. Dakle, u jednome redu koji bude ima tri broja, dobit će terno. Idemo, diso. Evo nam brojka 5.
4: Mogu li vas pitati? Je li ispunjava ili ima šta?
5: Biće. Oče, evo ja sam blizu.
4: U kojem redu?
5: U svakome.
4: Koliko ste kupili kartela, podvi kartele?
5: Je.
4: Ajde, čekamo, još niko još nije dobio.
5: Mi ćemo, budite blizu nas, mi ćemo.
4: Evo, stojim ovdje i čekam pa da vidimo.
5: Je, 100%.
4: Ali evo, 5.000 eura, tako?
5: Nemam problema.
4: Ja mislim da je.
5: Ne igramo radi love, pa čisto da se popnemo na binu.
4: Ali ne bi škodilo.
5: Ne bi, ali
4: ne bi,
5: bina je,

0: a ovom neslužbenom splitskom himnom svoj koncert u sklopu mini turneje kojom se oprašta od karijere duge 65 godina završila je jedna jedina i neponovljiva Tereza Kesovija.
1: Pa nema Splita do Splita, neka mi neko nađe neki sličan grad. Ne. I to je jedan, ima puno gradova koji imaju svoj temperament, ali kod Splita je to drugačije. Oni sve to nekako euforično doživljavaju, tako da je meni Split jedan moj mili, dragi, ludi Split. Bio je to jedan prelijepi doživljaj, zaista jest. Nekako moram priznati i to, Split je po svemu bio poseban, pa eto i po tome, po toj reakciji koja je, se je osjećala svakim dahom, svakom suzom koja je preletjela lica mnogih koji su bili u publici, a bilo ih je jako mnogo. Jednostavno volim, to ludilo njegovo divno, pozitivno, tu mladost, tu radost, tu ljubav. No, Split je zrad ljubavi, definitivno. Moj lipi, ludi grad. Hvala vam od svega srca što ste mi tu. Mili, dragi, Bože moj, ja sam ovo, kao da sam sanjala neki lijepi san. I evo, ostvario mi se taj moj san. I hvala vam od svih srca. Ljubim vas!

pazni, dao čivra, dao čivra, dao čivra. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe, za velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko.

0: Okej, okay. Ta saker efter din varning.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete jutarnju kroniku prvog programa Hrvatskog radija.

u belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće. Za us

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna i skazajke stare, to je pesma moja i pesma moja.

0: Dame i gospodo, Ivan Dečak. Da čujem buke Zagreb! Sad ćete vidjeti kako će vas on razdrmati.
1: Hvala Masimu koji mi je omogućio da večeras po prvi puta ne odem u Arena Centar, nego dođem baš ovdje u Arenu.
0: Hvala ti. Hvala ti. Ovaj tu ne uzima ranjenike. Nema zarobljenih.
2: Imate li snage Zagreb večeras? Nama se nikud ne žuri, ali plesali bi s vama večeras!

luda kuća noćas radi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za plijet.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

znate, ali ima jedan dio tima koji možda ne poznate dobro. Da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima. Poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

velike pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.